0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: дар душанбе соат 8 салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аст аз Радиои Тоҷикистон. дирӯз сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода дар идомаи сафари корӣ дар шаҳри Тошканди ҷумҳурии Узбекистон дар форуми байналмилалии сармоягузории Тошкент иштирок ва суханронӣ намуд. Замин суханронӣ сарвазири кишвар доир шудани форуми мазкуро барои рушди робитаҳо дар самти соҳибкорию сармоягузорӣ муҳим арзёбӣ намуда таъкид кард, ки талошҳои муштарак ба фароҳам овардани фазои мусоид барои рушди устувори иқтисодӣ, шарикии байниминтақавӣ ва имкониятҳои нави сармоягузорӣ нигаронида шуданд. гуфта шуд, ки оло дар Тоҷикистон беш аз 110 корхона бо сармояи Узбекистон фаъолияти назарас дорад. шумораи ширкатҳои фаъол бо сармоягузории Тоҷикистон дар Узбекистон аз 400 адад гузаштааст. сарвазири кишвар зимни муаррифии имкониятҳои мусоиди сармоягузории Тоҷикистон таъкид намуд, ки пешниҳоди имтиёзҳои андозию гумрукӣ, таъсиси минтақаҳои озоди иқтисодӣ, дастгирии доимӣ бахши хусусӣ, ворид шудани технологияи муосир ва афзоиши истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ мусоидат намуд. тазаккур дода шуд, ки соли 2025 ба иқтисоди Тоҷикистон қариб 7 миллиард доллари амрикоӣ сармоягузории хориҷӣ ҷалб гардид, ки нисбат ба соли 2024 35% зиёд аст. ҳоло дар Тоҷикистон 82 лоиҳаи сармоягузорӣ амалӣ мешавад. раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон Султон Раҳимзода бо намояндагони ширкати малайзиягӣ Megafortis Group мулоқот анҷом дод. дар ин хусус масъулони иниҳод хабар доданд. зимни вохӯрии ҷониби имкониятҳои ҳамкорӣ дар бахшҳои саноат, логистика, истеҳсолот, тиҷорат, рушди инфраструктури муосир ва таъсиси корхонаҳои муштаракро баррасӣ намуданд. дар анҷоми мулоқот ҷониби омодагии худро барои идомаи ҳамкориҳо ва татбиқи лоиҳаҳои муштараки сармоягузорӣ таъкид карданд. дар шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд фаъолияти корхонаи истихроҷ ва коркарди мису қалъагӣ Broadek Tajikistan Mining Investment Limited пас аз танаффуси тӯлонӣ аз нав ба роҳ монда мешавад. айни замон дар корхона насби таҷҳизоти нав, таҷдиди сехҳо ва таъмири хобгоҳҳои кормандон идома дорад. қарор аст корхона то охири соли 2026 ба истифода дода шавад. интизор меравад, ки бо оғози фаъолияти корхона 200 нафар соҳиби ҷойкори доимӣ мешаванд. дастаи мунтахаби ҷудои Тоҷикистон омодагиро ба мусобиқаҳои муҳими байналмилалии мавсим оғоз намуд. ҷамъомади таълимиву тамринӣ дар дараи Ромид баргузор шуда, варзишкарон тибқи нақшаи мураббиён ҳар рӯз се маротиба тамрин мекунанд. дар ҷараёни ҷамъомад ба аъзои даста воситаҳои фармакологӣ барои барқарорсозӣ, нигаҳдории омодагии ҷисмонӣ ва баланд бардоштани самаранокии тамринҳо дастрас гардид. шунавандагони гиромӣ, дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи обуҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ.
2: аз агентии обуҳавошиносии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои тағрибанда пешгӯӣ шуда борони кӯтоҳмудат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба малояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 2-7 метр дар як сония ва дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатнокии то 7-12 метр дар як сония вазида чангу ғубор боқӣ мемонад. ҳарорати ҳаво 33-35 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмудат меборад, раъду барқ ба амал меояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокии то 12-17 метр дар як сония вазида чангу ғубор боқӣ мемонад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 34-39 дараҷа ва дар домонакӯҳҳо 24-29 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмудат меборад, раъду барқ ба амал меояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 29-34 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 17-22 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмудат меборад, раъду барқ ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 30-35 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмудат борида, дар ғарби вилоят эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят 25-30 дараҷа ва дар шарқи вилоят бошад 13-18 дараҷа гарм хоҳад шуд.
1: шумо барномаи ахборро аз Радиои Тоҷикистон шунидед. барномаҳои дигари Радиои Тоҷикистон идома доранд.
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади Радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
4: سیر به منظره‌های سیاحی گیتی، فرهنگ و تمدن خلایق گوناگون.
5: دستور ساخت پل خاجورا روی
6: دونو نبیلی в Москве.
7: What's going on everybody? This
4: is آفریده های نادی.
8: از گوشه و مناطق بی‌بهای
4: فکت های جالب از معجزه های آدم و عالم. برنامه سیر عالم هر روز دوشنبه در پیشنهاد مهران رزاق‌زاده 104.7 FM.
9: رادیوی توجیکستون رو در نویه درواز روی 3 موج 82.5 FM، 185 FM و 104.5 FM میتوانید بشنوید.
10: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی توجیکستان.
11: جهان سربسر چون فسان است و بس، نماند بدونیک بر هیچ کس.
10: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.
4: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
12: وضعیت بیماری های سرطانی در تاجیکستان، کدام نمود های سرطان در بین اهالی کشور بیشتر به قید گرفته می شوند، سبب های اساسی افزایش بیماری های سرطانی کدام هایند، تا چه اندازه تشخیص بر وقتی در تبابت سرطان مهم است، بیماران سرطانی بیشتر به کدام مشکلات روبرو می شوند، در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز، سرطان یکی از بیماری‌های خفناک و پنج‌شده عصر به حساب رفته، امروز در بسیار کشورهای جهان از جمله تاجیکستان به یکی از مشکلات مهم سوهای تندرستی تبدیل یافته است. به اندیشه طبیبان این بیماری در نتیجه افزایش غیر مقرری حجره‌های ارگانیسم به وجود آمده، می‌تواند به عضوهای گوناگون بدن تاثیر رساند. سال‌های اخیر در تاجیکستان نیز شماره گرفتاران بیماری‌های سرطانی رو به افزایش آورده است که این مسئله توجه جدی جامعه و متخصصان سوهای طب طلب میکند. در پی این ما نیز تصمیم گرفتیم با بروتف زروبیدین، نامزد علم های طبی، معاون اوید به کارهای علمی در مرکز جمهوریوی علمی سرطان شناسی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان صحبتی را انجام دهیم. اینک صحبت ما پیشنهاد شما. سلامت باشید، بار دیگر خوش آمدید. و امروز در جامعه جهانی، اگر گویم خطا نمیکنیم، بیماری های سرطانی زیاد شده است و جامعه هم از این نگران است و خواهش میکنم که در اول وضع بیماری های سرطانی امروز در تاجیکستان چگونه است کمی توضیح دهید برای شنونده های رادیو تاجیکستان.
13: رحمت کلان، ما بسیار مینداریم که شما ما را دعوت کردین. ما میتونیم که با شهروندان طریق رادیو شما علاقه پیدا کنیم. میخواستم قید کنم بعضی جبهه های سوهای سرطان شناسی که در دوران صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان سوهای سرطان شناسی همچون یکی از بخش های مهم نظام تندرستی حساب می شود و مرحله بر مرحله رشد می یابد. در این دوره زمینه های مادی، تکنیکی و انفراستراکتوری موسسه سرطان شناسی تحکیم یافته، سطح صفات خدمت رسانی تشخیصی و تداوی بهتر می گردد. ساختار سوهای سرطان شناسی ما عبارت است از موسسه دولتی مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی که دارای 35 کد می باشد و در ولایت ها ما بخش های مرکز های سرطان شناسی داریم که در ولایت سوخ 130 کد، در شهر بختر 20 کد، در مرکز سرطان شناسی شهر کلاب 80 کد و در ولایت مختار کوهستان بدخشان 25 کد و اینچنین در 76 حجره طبیب سرطان شناس در شهر و ناحیه جمهوری عرضی وجود دارند و فعالیت دارند.
12: خب بعضی همین مرکز چگونه است؟ آیا متخصصان میرسند و بعضی نگاهبین بیماران چگونه ارزیابی میشود؟
13: البته امارت ما از سالهای شوروی است و انفراستراکتوری که در گرد و اطراف مرکز ما فعالیت میکنند عبارت است از شعبه های خیمیتراپی و یاری پالیاتیوی، شعبه رادیولوژی و شعبه تشخیص فونکسیونالی که اونجا عملیات رنگین و اولتراسادو و تامگرافی کامپیوتری اجرا میشوند، ماموگراف در ما است برای زنها را تشخیص کردن برای پاتولوژی غدد شیره یافتن و حاضر ده ما گفته نمیتونیم که همه کادرها میرسند برای اجرای تشخیص و تبابت بیماران سرطان شناس و با وجود این ما کوشش میکنیم که فعالیت خود را در مرکزها، در مرکزهای ولایتی فعالتر کنیم که شهروندان از پریفری، از راه های دور то инҷо наомада дар макони худ аз ташхис гузаром ва дар лаҳзаҳои бисёр лозими мумкин бисёр мушкилӣ кашанд барои ташхис ва таобат баъд ба маркази мо равон мешаванд.
14: Саломат бошед, кадом намудҳои саратон бештар ба қайд гирифта мешаванд?
13: Бисёртар дар байни занҳо ин саратони гарданаки бачадон, саратони ғалди ширӣ, ки боиси яке аз сабабҳои фаути занон дар тамоми ҷаҳон, на танҳо дар Тоҷикистон, дар тамоми ҷаҳон ҳисоб мешавад, аз он ҷумла дар ҷумҳурии мо, дар ҷойҳои намоён аст ки сабаби фаути занон мегардад. Дар мардум бошад саратони ғалди простата, саратони шуш ҷойҳои аввалро ишғол мекунанд.
14: Саломат бошед, сабабҳои пайдоиши ҳамин беморӣ чист?
13: сабабҳои пайдоиш то ҳозира поли этиологӣ мегем аз рӯи терминологияи мо, яъне сабабҳои бисёранд, омилҳои бисёре шуда метавонанд ки сабаб шаванд барои рушди бемории саратон, ва албатта яке аз сабабҳояш ин ирсӣ мебошад, дигар тарафаш ягон омиле ки бо оварда мерасонад барои пайдоиши саратон, ва албатта ҷой дорад он бемориҳои илтиҳобие ки музмин шудаанд ва мо ба таобати он фаро намегирем, бепарвоӣ мекунем нисбати таобати бемориҳои التهابی میده، روده، تلخدان و دیگر عضوهایی که با این التهاب گرفتن لیکن ما اونها را توبت نمیکنیم که سببش همین هم شده میتواند و البته از استفاده خوراک هم یکی از عامل ها میباشد که سالهای اخیر یعنی همون الوگی ها به خوراک بسیار شده ایستودن از همین حساب هم یعنی استفاده خیمیکات ها در ترکیب خون ما در وقت تشخیص گذارنده از طرف عالمان بسیار مواد های پلاستیکی یافت میشوند یعنی مواد های کانسرگن حساب میشوند.
14: سلامت باشید.
13: ҳои охир шумораи
14: гирифтарони саратон зиёд шудааст?
13: Солҳои охир мумкин бо наки аз сабабаш сабаби демографӣ бошад, бисёртар пайдо кардани бемории саратон ҳам баъде ки мумкин технологияи нав вақте ки пайдо мешавад, ташхисҳои навтарин пайдо мешавад. Ин боиси он мегардад ки дар марҳилаҳои аввал мо пайдо кунем бемории саратон, аз ҳамин ҳисоб рақам бисёртар мешавад. Лекин боз фаромӯш карда кунед ки як сабаби дигашам ин демографӣ мебошад, яъне синну соли миёнаи мисол мардон ва занон каме болотар рафтааст, ва бояд фаромӯш накунем ки саратон бисёртар дар шахсони синни солшон калонтар бисёртар пайдо мешавад, яъне дар онҳо хатари пайдошавии саратон назар ба ҷавонон бисёртар аст.
14: Саломат бошед, кадом нишонаҳо метавонанд аз мавҷудияти бемории саратон хабар диҳанд?
13: Мутаассифона бисёр омосҳое дар бадани инсон пайдо мешаванд ки то марҳилаҳои муайян, то як вақти муайян мо клиникаи онро намебинем, яъне боиси шикояти дарди бемор намешавад, ва бемор ҳамхел парво мегардад, ва он вақте ки аллакай мумкин ногаҳон дар чашми дигар шахс меафтад, аз он кас мепурсад ки ин чи, ё ки худаш палмосида мебинад, баъд ин боиси муроҷиат ба духтурон мешавад. Барои ҳамин аломатҳояш бисёр кам мебошанд. Албатта вобаста ба кадом узв касали саратон мешавад, клиникаш ҳам аз ҳамин вобастагӣ дорад.
14: Саломат бошед, нақши ташхиси барвақти дар муолиҷаи саратон чӣ гуна аст?
13: Чӣ қадар ки мо барвақттар ба ташхис фаро гирем беморро, яъне дар марҳилаҳои аввал, якуму, дуюм марҳилаҳо мо метавонем ба табобати қариб 100%-и бемории саратон ноил гардем, яъне фидияш бисёр аст, фоиданокияш бисёр аст, яъне дар марҳилаҳои аввал агар мо пайдо кардем саратонро. Дар марҳилаҳои дер мо дар натиҷаи ташхис муайян мекунем ки аллакай сеюм чорум марҳила аст, ин фарогирии табобат бисёр мушкил мешавад, дурудароз мешавад, ва бисёрам мумкин ки боиси табобат наёфтани беморам шавад.
14: Дар маркази ҷумҳуриявии саратоншиносӣ кадом усулҳои муосири ташхис ва табобат истифода мешавад?
13: мо ба қариби хушбахтона соли гузашта дар байни занон бемории саратони гарданаки бачадон бисёр во мехӯрад. мо ворид намудани вактсинаи зидди вируси папилломаи одам ба роҳ монда шуда, ва дар доираи иҷрои барномаи миллии вактсинатсия зидди вируси папилломаи одам барои духтарони то 15 сола ба тақвими миллии иммунизатсия ворид карда шуд, ва ба қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 24 июли соли 2025 таҳти рақами 408 ва фармоиши вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон аз 3 сентябри 2025 маъракаи иммунизатсияи оммавӣ баргузор гардид, ва аз 1 то 31 октябри соли 2025 аз 542268 нафар духтарони синни 10 то 14 сола 509 нафару 667 нафар бо иммунизатсия фаро гирифта шуданд, ки 94%-ро ташкил медиҳанд. пас аз анҷоми иммунизатсияи тозакунанда сатҳи умумии фарогирӣ ба 95.3% расонида шуд. ин тадбир яке аз қадамҳои муҳим дар самти пешгирии саратони гарданаки бачадон ва коҳиш додани бемории вобаста ба вирус ба ҳисоб мераванд. боз аз ҳисоби ташхисҳо дар маркази ҷумҳурии илмии саратоншиносӣ вуҷуд дорад باشد، томографияи компютерӣ ва якчанд намудҳои дастгоҳҳои ултрасадо, дастгоҳи маммограф, яъне ҳама дастгоҳҳое ки имрӯз дар соҳаи саратоншиносӣ лозим аст, дар маркази мо вуҷуд дорад ва барои ташхис мо кӯшиш мекунем ки дар марҳилаҳои аввал ташхисро гузорем, чунки ин кори мутахассисонро осон мекунад ва ба шаҳрвандон осонӣ меорад.
14: саломат бошед, ташаккур ба шумо. дар самти мубориза бо саратон кадом дастовардҳои нав ба даст омадааст?
13: гуфтанд дар кор ки дар даруни соҳиби истиқлоли соҳаи ҷарроҳии онкологӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон марҳила ба марҳила рушд намудааст. дар марказҳои саратоншиносии ҷарроҳии камин-инвазивӣ ки мини-инвазивӣ мегӯем, аз ҷумла усулҳои эндоскопӣ ва лапароскопӣ ҷорӣ карда шудаанд. афзалатҳои ин усулҳои камин-инвазивӣ давом мебошад ки амалиётҳои ҷарроҳӣ бо буришҳои хурд, осеби камтари бофтаҳо ва хавфи паст ё ризаҳои баъди ҷарроҳӣ анҷом дода мешаванд. ҳамчунин истифодаи чунин усулҳо имконият медиҳад ки муҳлати бистарӣ кам гардад ва бо татбиқи технологияи нави ҷарроҳӣ бори аввал дар ҷумҳурӣ як қатор амалиётҳои мураккаби онкологӣ бо усули камин-инвазивӣ анҷом дода шуданд, аз ҷумла буриши гастропанкрета дуоденалӣ, буриши атипики сегментҳои ҷигар, гастректомия, буриши субтоталии дисталии меъда, резекцияи гурда, колектомияи тотали, яъне ин ҷарроҳиҳо дар бораи руда гап меравад, бо усули камин-инвазивӣ. татбиқи чунин амалиётҳо имконият фароҳам меорад ки беморони гирифтори омосҳои узвҳои ҳозима, ҷигар, ғауди зери меъда ва роҳҳои пешобарор табобати муосири ҷарроҳиро дар дохили кишвар дастрас намоянд ва ба берун аз ҷумҳурӣ ниёз надошта бошанд.
14: саломат бошед. имрӯз баъзан президенти мамлакат суханронӣ мекунанд, бар ин назарам ки бояд пизишкон, табибон бо як лаҳни зебо суҳбат кунанд ва онро нисби табобат меноманд. вале баъзан дида мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки навбатпоӣ дар назди духтурон он қадар мисол дар баъзе ҷоҳо мисол то дараҷае ҳаст ки ҳамун навбатпоиам бо шиносбозӣ асту бо вай дигар. хуб дар маркази ҷумҳуриявӣ саратоншиносӣ ҳамин вазро чӣ гуна тавзеҳ медиҳед?
13: ман мехостам дар ин бора як равшанӣ анозам ки дар муассисаи мо ба фарқият аз дигар муассисаҳои тандурустии ҷумҳурӣ мо як картаи амбулаторӣ дар ҳар як бемор тартиб медиҳем ки ҳама маълумотҳо дар он ҷо дар тӯли омадани ҳамин бемор ба ташхису табобат вақте ки фаро мегирад мо як картаи амбулаторӣ тартиб дода дар он ҷо дарҷ мекунем, мечаспонем ҳама ҳамун хулосаҳои ташхисҳои иловагӣ, иқтибосҳо, ҳама консилиуми мутахассисон дар он ҷо ҷамъ мешавад ва ҳар як бемор ки муроҷиат мекунад беморро мо ба дармонгоҳи машваратӣ равон мекунем ва ин раванди кор дар дигар муассисаҳои вилоятӣ ҳам арзи вуҷуд дорад ва албатта вақте ки ба тури табобати духтури дармонгоҳ қабул мекунад беморро ва ин шахсро барои ташхис ҳар ду моҳ пас, ҳар се моҳ пас мо ташхисҳои навин бояд гузаронем, барои ҳамин ин боиси дар навбатҳо каме бисёр истодани беморам мегардад, чунки ташхисҳои мо ҳар ду моҳ се моҳ пас бояд ки нав бошанд ки мо ба хотием ба табобати навбатӣ гузаронидашуда ки чӣ қадар самаранок аст. то мо ин ташхисҳои иловагиро накунем мо баҳо дода наметавонем ба самаранокии табобат. агар самаранокии табобати гузаронидагӣ набошад, мо дар натиҷа ҳамин ташхисҳои иловагие ки беморон мумкин соатҳои дароз мешинанд, дар натиҷа ҳамин ташхисҳо мо муайян мекунем ки марҳилаи бемор тағйир ёфтааст, яъне ба омос мо таъсир расонда тавонистем дар натиҷаи табобати химиявӣ ё дар натиҷаи табобати шуоӣ ва давоми табобатро мо дар натиҷаи ташхисҳои иловагӣ метавонем дарёфт кунем.
14: саломат бошед. ва чизи дигаре ки имрӯзҳо тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ мавриди баҳсу мунозира қарор мегирад ин аст ки вақте ки ба пеши табиб мераванд ва натиҷаҳои таҳлилҳо ҳастанд, вале дигар табибон онро қабул надоранд. чаро метавонед ам ин ҷо
13: фаҳмонед? албатта мо ба шунавандагони муҳтарам мехоҳем фаҳмонем ки баъзе вақт шахсон вақте аз хона баромада мехоҳанд рафта худашонро ташхис гузаронанд ва дар ягон куҷое ки мебинанд ташхиси ултрасадо ё ренген аст, мумкин аст пеши худ бе таъиноти мумкин духтури оилавӣ, бе таъиноти духтури ноҳиявӣ рафта ташхис мегузаранд ва инҷа бояд қайд кунем акун як корҳои нозук аст ки он шахсе ки ултрасадо гузаронидааст ё ренген кардааст, он кас ҳам дар ин ҷо гунаҳгор нест, чунки ин шахс яъне бе роҳхати мақсаднок рафта ҳамин корро иҷро кардаги. вақте ки дар мо муроҷиат мекунанд, бисёри вақт мо дастгирӣ мекунем ки ҳамун ташхисҳои иловагие ки мисол томографияи компютерӣ бошад, агар дискаш бо ҳамроҳи бемор бошад, мо ҳамун диска истифода бурда ба назди мутахассисони рентгенология равон мекунем ки онҳо дар натиҷаи консилиум ва дидани ин диск ба хулосаҳои даркорӣ меоянд. лекин баъзе вақт ҳаст ки беморон аз дигар марказҳо ба мо бо аксҳои компютерӣ меоянд, лекин диск дар дасти онҳо нест ва онҳо маҷбур мешаванд ки боз аз сари нав ёк томографияи компютерӣ ташхис гузаранд ё ки рафта аз ноҳияашон бо диска биёранд, ки боиси норозигии шаҳрванд албатта мегардад. ва баъзе ташхисҳое ки дар дасти беморон аст, албатта ба талаботи соҳаи саратоншиносӣ барои мутахассисони мо мумкин қаноатманд нест, на ҳамаи онҳо албатта, мумкин инсон вохӯрад. яъне мо бояд ташхисро дуруст гузорем дар натиҷаи таҳлилҳои муайяну аниқу мақсаднокеки мо таъинот кардем ва онҳоро гузаронем корона баъд мо бояд ки ташхисро дар натиҷаи консилиум мемонанд ки ин тактикаи табобати бемор як вақти муайян ҳамин консилиум ҳал мекунад яъне тақдири бемор дар ҳаминҷо ҳал мешавад мо баъзе вақт мисол барои тақдири беморро ҳал кардан барои як ултрасадое ки дар дигар ноҳия гузаронидааст агар асар гузаронем ба фиран қадар муҳимияти сахтам надорад
12: وزیر بیماری های سرطانی در تاجیکستان کدام نمودهای سرطان در بین اهالی کشور بیشتر به قید گرفته می شوند؟ سبب های اساسی افزایش بیماری های سرطانی کدام هایند؟ تا چه اندازه تشخیصی بر وقتی در تبابت سرطان مهم است؟ بیماران سرطانی بیشتر به کدام مشکلات روبرو می شوند؟ در نشر نوبتی برنامه محور
14: سلامت باشید. با چیز دیگر بشنوانده ها بمانده می شود که آیا در همین مرکز شما بودن نفرانی که از همین بیماری رهایی یافتند و تبوبت گرفته صحت شده برگشتند؟
13: این سوال ما را قدر به حیرت نمی آورد چون که این سوال ما قریب هر روز می شنویم از بیماران از خشتباران در همین رویه در همین فکر و بسیاری همین در جامعه همین فکر رفت است که سرطان این تبوبت نشونده است و یعنی شخصی که به سرطان گرفتار شد ممکن می فوتد هم خیلی فکر است البته این درست نیست. وقتی که در مرحله اولی بیماری به ما مراجعه میکنند بیماران آنها پورا صحت و تبوبت مییابند اگر که درست در وقتش آمده تشخیص گذارند یعنی که وای باید بعد که تبوبت نوری رو گرفت باید بعد 21 روز یعنی بعد 3 هفته باید بو تکرارا مراجعه کنند که ما به خودی حکیم با تبوبت با ثمره همون تبوبت بعضی وقت بیمار وقتی که همون اوموسی مثال پوست باشد و بعد تبوبت نوری کمی کاهش مییابد ملایم میشود سرحدهایش دیده نمیشود و یا فکر میکنند که تبوبت یافتند دیگر بعد 6 ماه بعد 1 سال مراجعه میکنه البته در این وقت علاقه ملکه مرحله بیمار کلانتر شده است 3 4 مرحله شده است و البته خیلی شخصونی که شما سوال دید بسیار هستند ما ویرا که وقتی که صحت میشوند دیگر ممکن مراجعه هم نکنند لیکن از روی حجت ها این گلا شخصون بسیار هستند فقط خیلی که در بالا قید کردیم تبوبت بیماری های مرحله های 3 و 4 کمی مشکلی است که این باعث البته خطر فوت بیماران است در نتیجه بی ثمر بودن تبوبت در علاقه در مرحله های 4 لیکن بعضی بیماری است که در مرحله چورم مثال تبابتی بیماری سرطان پوست آینده بینی این بیماران بعد 5 سالم از 95% کم نیست حتی در مرحله های 3 و 4
14: سلامت باشید تشکر و چیز دیگر این است که شما به ناحیه های دوردست سفر میکنید و با مردم کارهای فهمونده دهین چگونه است همین بحث
13: سوال کمی نازک است یعنی با مورد از این سوال دادید بسیار نازک همین سوال دادید ما البته برنامه ها داریم قیام برنامه ها طبق نقشه ها به ناحیه ها سفر میکنیم خودی همین دو هفته پیش به ناحیه واسه گروهی کاری رفت به ناحیه وخش به ناحیه فرخور گروهی کاری رفتن که با بیماران بخوردن با طبیبان بخوردن کارهای فهمانده دهی گذرانده شد چون که از همین ناحیه هایی که ما نام بر کردیم برای چی ما با کدام مقصد با این ناحیه ها گروهی کاری کرده روان کردیم چون که در نتیجه تحلیل آماری به دست آمده از همین ناحیه ها بیماران مرحله های گذشته یعنی 3 و 4 بسیارتر بخوردن برای همین ما گروهی کاری کرده به همین ناحیه ها سفر کردیم و این شنبه گذشته نوبت ناحیه حصار بود و دیگر گروهی کاری به اونجا سفر کردن از حساب متخصصان پیشبر از حساب کارهای فهموندنی در عاید سرطان غدد شیری در زنان عاید سرطان گردنک بچه‌دان عاید دیگر سرطان هایی که پنهان شدگی و تمام در تاجیکستان بلکه در تمام جهان برای همین بیماری ها را با طبیبان و با بیماران البته با ناحیه ها ما با نقشه هایی که از مرکز جمهوری علمی سرطان شدی با فرمایش دایرکتور مرکز و با مساعدت با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان البته سفر کرده کاری خود را فعالیت خود را پیشبری میکنیم
14: خوب در مرکز شما برای نیازمندان کم بیزاعتان و شاید یتیمان شاید برجاماندگان یگان دستگیری ها هست کمک ها هست
13: 18 سپتامبر سال 2025 در مؤسسه دولتی مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی نخستین خصوصی کودکانه جمهوری با نام تسلا تأسیس شد. شعبه مذکور با دستگیری فوند خیریوی لونا و با غمخوری مؤسسه فوند محترمه آزاده رحمان تأسیس یافته برای کودکان گرفتار بیماری وزنین خدمت رسانی پالیاتیو میرساند. تأسیس خصوصی مذکور قدم مهم در رشد کمک پالیاتیو و بهتر نمودن صفات زندگی کودکان گرفتار بیماری وزنین به حساب میرود و اینجا باید قید کرد که از طرف این فوند خیریوی از طرف مؤسسه دولتی مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی بسیاری کودکان داروهای شیمیایی و داروهایی که ما میگذرونیم به پول به آنها دسترس کرده میشود و هست البته موادهایی که در مرکز ما ارزی وجود ندارند بعضی وقت متاسفانه ما مجبور میشیم که برای نقشه تابوت عملیات را اجرا کردن مثال خودی بیمار یا پدر و مادری بیمار اون رو باید دسترس کند. برای اون کاتگوری ادمانی که شما گفتید یتیمان اونها البته یا که کم بیزاتون اونها البته باید که از نوحیای خود از جماعت های خود باید یک حجتای مهمی ضرور که رقمی ایدی دارد باید پیشنهاد کند به شعبه محاسبات به سر محاسب و به معاون اوید به کارهای تشکیلی متدی باید پیشنهاد کند و اونها طبق همون قانون و ترتیب های معین گریده مرکز البته به اونها کمک میرسونند و دیگر طرف مساله که در مرحله های پنگشته بیماری هم این بیماران هم به فرا گرفته میشند به بعضی تشخیص ها و تحلیل ها در این بیماران رایگان هست البته گپ میره درباره بیماران گرفتاری چهارم مرحله
14: سلامت باشید و چیز دیگر این است که برای مبادله افکار و تجربه با مؤسسه های بین المللی مرکز های بین المللی سرطان شناسی کدام همکاری ها رو برای مبادله
13: چون دیگر مرکز های سرطان شناسی چون دیگر علم ها و دیگر سوها ها علم سرطان شناسی هم قدم به قدم پیش می رود و این البته با دستگیری پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان سیاست اجتماعی اساس گذاری صلح و عدالت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و تدبیرهای وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان ما به دستاوردهای نظرس نویل می گردیم البته به همکاری با دیگر مؤسسه های مرکزی مثال گیریم مملکت هایی که از جهت استراتژی به ما نزدیک هستند با همکاری دارند این فدراسیای روسیه جمهوری ازبکستان جمهوری قرغیزستان جمهوری قزاقستان و مملکت های خارجی دورم از آن جمله ایران و دیگر مملکت های اروپا ما همکاری داریم عین زمان یک متخصصی ما در جمهوری خیتوی مدت 3 ماه باید که تکمیلی اختصاص گذارد و در یکی از کلینیک های پیشقدم جمهوری چین حاضر تکمیلی اختصاص گذاشته ایستاده است 3-4 سال پیش ما رنگینولوگ ها رو فرا گرفتیم به این سیتولوگ ها رو مورفولوگ ها رو یعنی متخصصون رفته یک سالی دو سالی حتی تکمیلی اختصاص گذاشته اومدن و همکاری اون به غیر از این در گذراندن کنفرانس ها و سمینار ها در گذراندن بعضی حالات های بیماری مرکب می شود که ما باید تومربار میگیم با زبان خودمون یعنی کانسیلیومی طبیبان مرکزی ما با مرکزهای پیشرفت پیشقدم جمهوری طریق آنلاین میگذارد البته ما همکاری داریم در ساحه علم در ساحه تکمیل اختصاص در ساحه تشخیص بیماران
14: تشکر به شما و در سمت کم کردن فقد از بیماری های سرطانی چی باید کرد
13: البته وظیفه اساسی ما این سری وقت به تشخیص فرا گرفتن بیمار تبابت پیشنهاد کردن به بیمار است که این البته نقشه درستی تبابت رو در مرکز ما چنین براه مانده شده است که طریق کانسیلیوم یعنی جمع گفتنی هم پیش از اون که فکر تا آخر است اونم یعنی تقدیر بیماری سرطان رو یک دکتر یک طبیب حل نمیکنه این میتواند به نادرستی نقشه تبابت آورده رساند برای همین ما یک چند بار تکرار کردیم در نتیجه کانسیلی متخصصون با اشتراک جراح سرطان شناس با اشتراک رادیولوژ یعنی دکتر تبابت نوری با اشتراک دکتر شیمی تراپیست یعنی مواد شیمیایی میگیرن بیماران هم خیلی طبیبان هستند اما این طبیبان یک جا اشتراک میکنند و با اشتراک جراحی اما پروفیل یعنی قسم قفس سینه باشد یا سر و گردن باشد همه متخصصون اشتراک میکنند البته اینجا قای کردن ضرور است جای داشتن مصلحت های مفید از طرف کافیدرای پایگاهی یعنی کافیدرای انکولوژی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام آقای علی ابن سینا که استادان بسیار با مهارت و از طرف کافیدرای انکولوژی دانشگاه با دیپلمی که این استادان یک مکتب کلونی انکولوژی را تشکیل میکنند ما با مصلحت های مفید آنها همه سرطان شناسا یک جا شده مبارزه میبریم در سمت کم شدن فوت از بیماری سرطان
14: سلامت باشید در انجام پیام شما
13: یک چیز دیگر هم قید کردنی بودم که ما رقم اکنونی سوها یکی از دستاوردهای مهم سوها تشکیل نظام اطلاعاتی تحلیل فهرست ملی و مصوبات صفات میباشد و از 19 ژانویه سال 2026 نظام مذکور در مؤسسه دولتی مرکز جمهوری علمی سرطان در شکل پیلوتی به فعالیت آغاز نمود این نظام برای به قیدگیری متمرکز بیماران نگهداری و تحلیل معلومات آماده سازی حسابات عمری مانیتورینگ بیماران حفظ معلومات طبی کاهش دادن خطاگیری به قیدگیری رقم اکنونی پورای سوها مساعدت می نماید و دیگر اینکه قبول

0: муносибати бомасъулиятона талаб мекунад. Риояи тарзи ҳаёти солим, ғизои дуруст, машғул шудан ба варзиш, даст кашидан аз одатҳои зараровар ва гузаштани муоинаҳои тиббӣ метавонад хатари гирифторшавӣ ба ин бемории вазнинро коҳиш диҳанд. Саломатӣ сарвати бебаҳои инсон буда, нигаҳдории он вазифа ва ба фоидаи инсон ва ҳам ҷомеа хоҳад буд. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، محرر نهدوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
1: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
2: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.

0: Олами санату ҳунар оламест ки ҳамагонро ба сӯи худ мекашад ва ҳар суруд дар худ таърихе дорад. Агар суруд дорои мазмуни баланд ва оҳанги дилнишин бошад, албатта ки солҳои сол абадан ба гӯши ҷонҳо роҳат мебахшаду аз тарафи сарояндагони гуногун бо такмилҳои нав ба нав бо сабку услуби ба худ хос сароида мешаванд. Яъне ки мусиқӣ сеҳр дорад, ҷозибае дорад ки хоҳу нохоҳ ба дилҳо роҳ меёбад. Барномаи мо бахше дорад бо номи сеҳри мусиқӣ, ки онро ҳамкорамон Лолаи Гулмаҳмад омода сохтааст. اونو میشنویم.
1: درست سامیان گرامی، بار دیگر بخش دوست داشته سری موسیقی ما رو به صحیفه های جالب جهانی ترانه میبرد. این نوبت قصه سروده است که نه تنها در تاجیکستان بلکه بیرون از مرزها نیز شهرت یافت و باعث بحث و گفتگوهای زیاده کردید. ترانه مشهور در آغوش تو میمیرم از جمله سرودهایی می باشد که در اجرای سراینده شناخته تاجیک هنرپیشه شایسته تاجیکستان نگینه اموقلوه محبوبیت زیاده پیدا کرد. این ترانه با آهنگ دلنشین و سخنان پرمحبتش در دلهای هزارها هواداران جای گرفت.

0: суҳбатҳои ҷолибу шавқовар бо ҳаваскорон.
1: Касе надоштам ки диламро ба ӯ холӣ кунам.
0: Ояндагарӣ ва нақшаву ниятҳои санъаткорони ҷавон.
1: Ният дорам ва як китоби қиссаҳо чоп кунам.
0: Ин ҳамаро шумо метавонед мустақиман дар барномаи ситораи фардо ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе соати 15:15 дақиқа аз радиои Тоҷикистон бишнавед.
2: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи лахш метавонед рӯи ду мавҷ 101.3 FM ва 102 FM бишнавед. калиди бахти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. зайнулахбор. зайнулахбор донишномаест ки муаллиф бештар ба масоили таърих ва мардумшиносӣ пардохтааст. асари мазкур ягона китобест ки аз абулсаъди абулҳайзи гардезӣ боқӣ мондааст. муаххифон изҳор медоранд ки ин китоб дар асри 11 мелодӣ байни солҳои 1500-1552 таълиф шудааст. зайнулахбор дар асоси матни ба форсӣ тарҷума намудаи доктор раҳим ризозода аз ҷониби қодири рустам бо ҳарфҳои кирилли баргардон шудааст. ин китобро нашрёти бухоро соли 2014 ба тав расондааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.
3: фарога огаҳӣ аз фардо, дурнамо, хушдор ва роҳи ҳал. фарога баррасии омилҳои таассубу хурофот дар зеҳнияти мардум. фарога таҳлил ва баррасии осебпазирии ҷомеа ва таъсири он ба амнияти миллӣ.
4: дуруд шунавандагони азизи радиои тоҷикистон. ин лаҳзаҳо бо шумо файзода комрон. дар барномаи имрӯзаи фарога мавзӯи амният ва хиратро баррасӣ хоҳем кард. таърих ҳофизаи мардум ва ёди гузашта аст. аммо ин гузашта бо меъёрҳои имрӯза, бо дарназардошти арзишҳо ва ормонҳои одамони кунунӣ дар зеҳни башарият эҳьё мешаванд. ҷумҳурии тоҷикистон дар натиҷаи пешбурди сиёсати оқилона, инсонмеҳвар, талошҳои хастанопазир, аз худгузаштанҳо ва заҳматҳои шабонарӯзии пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арсаи ҷаҳонӣ ҳамчун кишвари пешрафта ва тамаддунофар эътироф шуд. аммо дар шароити кунунӣ як қатор омилҳое мавҷуданд ки ба вазъияти кишвар таъсиргузор буда, арзишҳои аслии миллӣ, фарҳанги тоҷикӣ ва таҷрибаи нодири суботу ҳамзистии ҷомеаи моро заиф ва барои мавҷудияти давлати мо ҳамчун кишвари мустақили дунявӣ хатари бунёдӣ меоранд. ҳоло дар ин мавзӯъ андешаи коршинос Ҳафиз Раҳмонро мешунавем.
5: хатари бунёдӣ ки ба тоҷикистон таъсир мекунад, ҳамон масъалаи асосӣ рақами як, ин ҳамон ифродгароӣ аст, ин ҳамон тунгароӣ аст, ин ҳамин зиёдаравӣ дар масъалаҳои эътиқодӣ аст. ин масъалаҳое ҳаст ки ба ҷаҳонбинии мардуми тоҷикистон дахл мекунанд. яъне ниҳоят дараҷа ҷаҳонбинии мардум омехтагии динӣ дорад. яъне ҷаҳонбинии аслии мардум ба дину эътиқод асос меёбад. ҳаст ҷаҳонбини эмпирикӣ, ҳаст ҷаҳонбини илми назарӣ, аммо дар мо хеле зиёд ҷаҳонбини дар асоси дин аст ва таъсири анамин ақидаҳо, афкор, ана ривоятҳо ва дигар чизҳое ки аз хориҷа ба инҷо интиқол меёбанд ва зуд боиси дастгирӣ мешаванд. ҳамин табиатан мардуми мо мардуми эҳсосӣ аст ва ҳар навиеро зуд қабул мекунад ва бар зидди установкаҳо, бар зидди асосҳои устуворшудаи ақидатӣ ҳамин чиз баъд мебароянд. яъне мебинанд ки ана кадом як масалан мавлавие як гапи нав мегӯяд, кадом як намин рӯҳоние масалан як навигари дар суханаш пайдо мешавад, зуд ба он шефта мешаванд, зуд ба он бовар мекунанд, зуд ба он дурусти ва нодурусти, азбаски худашон ба ин масъало ки руҷӯъ намекунанд. барои ҳамин бисёр ин чиз зуд ба таъсир ба мафкураи мардум дорад ва боиси паҳн шудани ифродгароӣ мегардад. ифродгароӣ бисёр бад аст, чунки зидди тозаандеши аст, зидди масалан илму дониши хирад аст.
4: тафаккури ифротӣ гурӯҳҳои ифродгарои динӣ ва созмонҳои террористӣ ҳамчун як хатари бузурги минтақавӣ ва ҷаҳонӣ имрӯз амният ва мавҷудияти аксари кишварҳои мусалмоннишинро зери хатари ҷиддӣ қарор доданд. қобилияти аз худ кардани донишҳо ва ҳофизаи таърихӣ бояд инсонҳои шуурманд ва боақлро ба вуҷуд биёранд. Тамоми илмҳои гуманитарӣ, аз таърихи ҳуқуқ то фалсафаи равоншиносӣ, ҳадафи тағйиру такмил додани инсонро тавассути дар ниҳоди ӯ ба вуҷуд овардани андешаи мустақил, афкори худӣ, мавқеи муайяни ҷаҳоншиносию маърифати фарохи олами ашё ва дар маҷмӯъ озодандеширо доранд. یعنی با قول بزرگان ما همان طور زندگی میکنیم که اندیشه میکنیم. تجربه تلخی بیش از 40 ساله افغانستان، سوریه و عراق، کشورهای شمال افریقا و افزایش یافتن نابسامانی ها از جانب جنبش های اکستریمیستی دینی در منطقه آسیای جنوب و غربی اثبات این اندیشه است که سازمان و تشکلات های سیاسی دینی اساس ماجراها و جدای اندازی در جامعه بوده، امکان و توانایی دریافت راه صلح و همبستگی مردم را مشکل می نمایند.
5: از بیرون تاثیر نهایت درجه انا بعد نویگری هایی که در افغانستان می شود، فرض کردیم این با قریبی یک سند قبول شد که نابالغان را فرض کردیم با ازدواج قانونی کردن فرض کردیم، مثلا زنها رو خوندن من، کار کردن محدود، همه چیز محدود، اما باز برای بابای این نابالغان حتی اجازت دادن که ازدواج بکنند. این هم یک خوفی عظیم دارد. بعد همین اومن هر چیزی که به محدود کنی حقوق و آزادی های شهروندان، من در برای برابری زن و مردها در افغانستان چیزی نمید به همه معلوم، اما دیگر مسئله هستن که به برابر حقوقی هم نژادی و هم ملی مردم در افغانستان با وجود میان خون خود تاثیر میکنند. یعنی این یک آتش تفسونی هست در امید پهلوی تاجیکستان که همین از امید آتش تفسون همیشه خطر وجود دارد، چون که اگر همون مفکوره، همون جهانبینی، همون طرز اندیشه، منتالیتی که اون در افغانستان است اگر با ما آهسته آهسته تاثیر بکند، اگر خطری عظیم دارد.
4: زندگی انسان از صفت و سمت اندیشه او وابسته است. اگر اندیشه نیک داریم، زندگی خوب در پی داریم. اگر اندیشه نقص دارد، زشت است و یا در آن غلط و اشتباه است، پس زندگی همان گونه کمرنگ و غافلگیر خواهد بود. نویسنده آمریکایی دیل کارنگی نوشته بود: همه در عالم بخت و سعادت می جویند و فقط یک واسطه دریافت آن وجود دارد، درست در اختیار داشتن مجرای اندیشه. خلاصه این است که اگر رویش تبلیغ و تشویقات جامعه دنیاوی آگاهانه، نظر است، تکمیل یافته باشد، می تواند ماهیت خطر و تهدیدهای گروه های افراطی و تروریستی را برای مردم کشور مشخص و ساده فهمانیده تواند و ما از چنین درک زمینه اساسی فراهم آوردن حیاتی آسایشته کشور و مردمی سربلندی تاجیکستان زیبای و آفتابی ما گردد.
5: با افراد فقط و فقط توسط علم و دانش مبارزه بردن ممکن است و خلاص. افرادگرایی این چیزی نیست که اون رو مثلا فرض کردیم شمشیر بگیری یا که یراق اصلیه باشد که اون نیست کرده شد. با راه زوروری این کار کرده نمی شود. فقط با واسطه تبلیغ علم و دانش براه موندنی یک ایدئولوژی که پره از علم و دانش و خرد عبارت باشد. با همین طرز می توان که از افرادگرایی نجات یافت. برای افرادگرایی رو از بین بردن تبلیغات وسیع علم و دانش ضرور است. خیلی تکمیل کردن این نظام تعلیم در دانشکده و دانشگاه ها ضرور است. از باغچه بچگانه سر کردن همون استوار کردن هویت ملی در نهاد خردسالان و بعد در مکتب میانه براه ماندن نظام تعلیمی پیش رفته و بعدا در دانشکده ها.
4: یعنی درست اندیشه کردن، درست نگریستن به عالم هستی در انسان خود به خود به وجود نمی آید. برای این قطب نما لازم است. این قطب نما دانش است که همراه با تجربه زندگی کس را به زینه عقل و فراتر از آن به کمالات و خیردمندی می برد. خیرد رهنمای و خیرد دلکشای، خیرد دست گیرد به هر دو سرای. از او شادمانی، از اویت غم است، از اویت فزون، از اویت کم است. یا به تأکید پیشوای معظم ملت، تنها جهان بینی، سواد و معرفت و علم و دانش انسان را از همه بدبختی و ناکامی ها نجات می دهد. با شما بودم، مؤلف برنامه فیضزاده کامران، کارگردان رستم تخانوف و صدابردار سروناز بدلوه. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر، سربلند و خانه آباد باشید.
6: حافظا، ای روح زنده، زنده می داری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
7: یاری اندر کس نمی بینی، یاران را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد؟ آب حیوان تیرگون شد، خضر فرخ پی کجاست؟ خون چکد از شاخ گل، ابر بهاران را چه شد؟ کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی، حق شناسان را چه حال افتاد، یاران را چه شد؟ لعلی از خاک مروت بر نیامد سال هاست، تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد؟ شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار، مهربانی کی سر آمد، شهر یاران را چه شد؟ گوی توفیق و کرامت در میان افکندند، کس به میدان در نمی آید، سواران را چه شد؟ صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخواست، اندلیبان را چه پیش آمد، هزاران را چه شد؟ زهره ساز خوش نمی سازد، مگر عودش بسوخت، کس ندارد ذوق مستی، میگساران را چه شد؟ حافظ اسرار الهی کس نمی داند، خموش، از کی می پرسی که دوری روزگاران را چه شد؟